0: དོན ཅོག ལུང ཆིན ཉེན ཆིན ལེ ཧུན གི དེ གེ ལུང ཆིན ནས ཁང དང དོན ཅོག སང གུར ཉམ ཆ ལེ ཆེན ཤུ ཁུ
1: དོན ཅོག ལུང ཆིན ཉེན ཆིན ལེ ཧུན གི དེ གེ ལུང ཆིན ནས ཁང དང དོན ཅོག སང གུར ཉམ ཆ ལེ ཆེན ཤུ ཁུ
2: སེམས པ ཕྱིན གྱི གོང གམ སང དེ ནས ཕྱིན དུ བྱེད པའི ཚེ ཅོག སུམ དང ཅིན དང ང པའི ཚེ ཉི ཤུ གོ རེ ས པ སང རེ
3: ཐེང དེ ལེ ཚེ ན ཤུ གུ ནང ཐེན སོང ཉི ཝང ཤུན ཅང ཁི རང གུ ཞོང དང ཝུ གུ ཝུ ལེན ཁང ཁི ཚོང དུ སོ གུ ནང ཝེ གོ ཐ
2: སང གུ རུ ཆེ བོ ཆེ ཆེ ཕེ གུ ལམ གུ ཡི ཕུ གུ ས པ ཤེ པེ མོ ཅེ སང གུ ནང དེ རིན ཅང ཐ ལ དེ ནས ཙང པོ ཅུ ཁེན ཁི ཕེ གུ པོང དེ མེ སེམ གུ ཝེ དམ གུ ངོ ཅེ ཤུ གུ
3: ང ཅུ ངེ གོ ཡ པུ ཅུ ཤེ པེ ཕེ གུ ཆེ ཐེན སང གུ ཅིམ ཅ ཚོང དང ལེ སར སོ པ ཐ གམ སེ དེན ཁི ཚོང དུ སོ གུ ནང ཝ ཐ ཅ སར གུ བེ ཅི ཝར ལེན གུ ཕེ གོ
2: ཕེ གུ ང ཅུ ངེ ཆ རུ ལ ཅུང ཅེ ན ཁེ ཉེན ཅུ ཚེན པེ ཐུ གུ ཅེན པོ ཆེ པེ གོ རོ
3: ལེ སུ ཅུང གེར ཁི ཅུང གེར ཁི ཅི བེ ཅིམ ཅུ ཡོ ཆེ ཐེ ཉུ ཅེན ཐུ རིན པོ ཆེ པེ གོ སོ ཡིན ཤམ ལ ཐེང དེ ལེ ཅེན ཁི ནང ཐེན ཤི ཅན ཐ སེ རོ ན
2: དེ གལ ཁུ ནེ ནེ ཅུ པེ སེ ཉེ དུ རང ཡོན ཅུང དང ཝེ ཅི ཅུ ཅི ཝང ཅུན ཅང ཁེ རང ཡོན ཅུང དང ཝེ ཅུ ཡོན ལེན ཁང ཁེ ཅུན དུ ཅོ ཅོ ནང ནེ ཅུང ཡ ཁེ ཁུ སི ལེན ཅུ སམ ཅ ར ཅུ ཅི ཆེ པེ ལེ ཐུ ཕི རིམ ཁེ ཉེ ཅུ སེན པ མ སེ ཅེ ཡོ ཡི ཅེ ར ཅུ ཤིམ ནོ ཐང ཅེ མེ ཅོ ནེ ལེན ཁེ ལ ཤིམ ཅུ ཐང གུ ཅི ཡང ནོ ཤེ ཝང ཅུན ཅང ཁེ དང ཁེ ཅོ ཅིན ཅོ ཕེ བ ཅོ ཅུ ལོ དུན ཤི ཅིན ཕིང ཁེ སོ ཅེ ནང ཝེ དང ཅུང ཡ ཁེ ཁུ སི ལེ དུན ལ ཚེ ཐུ ཐོང ཅེ ནོ ཐང ཅེ ཅེ ཅུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང ཁེ ཅུང ཡ ཁེ ཁུ སི ལེ དུན ཁེ ཉེ ཅུ ཐེ མ སེན པ ཁུ སི ཅུ ཅི ལ ཐམ ཅིན ཅེ ཅུ ཐེ ག ག ལང ཅེ སེ དུན ནང ཉེ ང ཚོ ལེ དུན ཡག བུ ཅུ ཅུ ར དུན ཅུ ཁེ ཁ ཅོ སེ དུན ཐང ཤི ཅིན སེ ཁོ དུན ནང ཡོ ཅུང ཡ ཁེ ཁུ སི ལེ ཅུ ལེ དུ ཕི ཅུ རང ཡོ ཅུང དང ཝེ ཁེ ཅེ ཅེ ཅུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང ཁེ ཁུ སི ལེ དུན ཐང ཕེ ཡི ལེ དུན ཐེ ནང ཝེ ག ག ཁེ ཅིན ཐང ཁེ རབ སབེ དང ཁེ ཕེ ཅུང ཅེ ཅུ ལ ད དུན ཅུ ནེ དེན ཅེ བ ཐང ཅེ བེ ཁེན ཅི ཡག བུ ཁོ བ ཐང ཡང ཐ ཁེ ཁ ཅོ དང ཅེ ནེ དེན ཅེ ཅེ བེ རང ཡོ ཅུང དང ཝེ ཁེ ཅེ ཅུ ཐམ ཅིན ཐང དང ཝེ ཁེ ཅུ ཅི ཁེན ཅི ཅོ ཁོ བ ཐང ཁུ ཅི པོང ཁ ཁེ ཁུ མིན ལེ ནེ ཅི ཐང ཁེན ཅི ཉི ཁོ བ ས གུ ཐང ཅུང ཡི ཁ ཁེ སམ ཁ ཁེ སམ ཅུ ཅི ཁེ ཅུ ཅི ཅེ དབ དུན ཅུ ཅེ ཅེ དེ ཁུ སི ཅུ ཅི ལེ དུན ང བེ ཡག བུ ཡོང ཅུ ར གུ དེ དང ཡོ ཅུང ཡོང ཁེ རིམ ཁ སམ ཁ ཁེ ཁུ སི ཅུ ཅི ལེ དུན དེ ཁེ ཅེ ཆབ སི ཅི ལེན ཁེན ལ ཅེ ནེ ཅུ ཅི ནེ དེན ཐང དུན ཅུ ཡག བུ ཅེ དེ ཁུ ཅི ལེ ཅེ བེ ནེ ཅི བ ཐང པེ ཅུན ཁེ ནེ བུ དུན ཐོ དེ གུ ཤི ཤི ནེ བུ ཅེ བ ཐང ཅི ཅུ རིང ལུ ཐང པེ ཉམ རིང ལུ པང ཐོ ཅུ ཅི ཅི ཕེན ཅེ སམ མེ ཅེ བ དེ དུ དང དེ ཁུ སི ཅུ ཅི ལེ དུན ལ དུན ཅམ རིང ཤིན ཁེ ཅུམ ཅེ ཐོ བ ཅེ བ ཐང ཆ ཅུ ངོ མེ ཐོ ནེ དེན ཁེ ཉེ ལ ཅེ སུང ཐང སུང ཅུ ཉེ ཐོ བ ཅེ གུ ཤི སུ མ ཅེ ཝང ཅུན ཅང ཁེ ཅོ ནེ ཐང ག ནེ ཁེ ནེ དུན ཅུ ཅི གུན དུ ཅེ གུ ར ཐམ ཅེ ཡག བུ ཅེ དེ ཅུ ཅི ཅི ཕེན ཅེ ལ དེ ནེ ཕེན ཅུ ཡུ རིན དེ གུ ཐང པུ ད ཁོང བེ ཡོང གུ ར གུ དེ དོང གུ ཅུ ཅི དིང སུ ཅེ བ གུ དུན ཅེ དེ ནིན ཁེ ཅེ བ སི ཐང ཅི ཅོ ཅེ ནེ པ ལེ སུ དང ནེ ཅུང ཧ མི རི ཅི གུན ཚོ བེ དུ ཤི ས དེན ཐོ ཐོ ཐང ཅུང ཧ མི རི ཅི གུན ཚོ བ ཅོ གུ ཅེ གུ ཅོ ནེ ཐོ ཅེ དེ དུ ཤི སུམ ཁེ ལོ སུ དིང སུ པེ ནེ ཤི རིམ ཅོ ཅུང མ ལ ཐང ཅོ ཅུང ནེ པ ཐིང རབ ཅེན ཏུ གུ བེ ཅུ ཅེ ཐོ ར དང ནེ ཅི ཅོ དེ ནིན ཁེ མང ཤི དེན ཐོ ཐོང གུ ཅུ ཅི དིང སུ ཅེ བ གུ ས དེ པེན ཅོ ར པུ ཅེ ཐོ བེ ཁོང བེ ཅུ གུ ར གུ དེ ཐོ ཐང ཕེ ཅི ཐུན གུ ལ ཤི ཅོ བ ཐང ཡུ བབ དང དུན ནེ ཐུན ཅེ ནུ ཤུ སམ ཁོང བེ ཤུ ཅེ ཏོང བ ཁེན དེན ལེ ཅེ ཐུན ལེ ཅེ སིན ཤུ ཅེ ཅེ བ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ནམ ཆང ཁེ ཅེན ཛུག ཅུན ཅེ གུ ར ཤམ དེ ཤུ བ ཐང གེ ལིན ཅེ བ ཆོང སེ ཅོ ཡོང ནེ ད ཅེ ཅུ གུ ར གུ དེ དེ ནེ ཏོང བ ཅེ ཅེ དེ གུ རིམ ལེ ཅིན ཅེ ཅུ ཅེ གུ ཁོང བེ ཅེ ཤན ཅེ སམ ནེ ཁོང བེ ཅེ གུ ཤུ ཁང ལེ ཕེ བ ཐང ཁོང བེ ཏོང བེ ཕེན ཅེ ཅེ ར ཏོང གུ ཅུ ཅེ ཅིན སེ ཅེ བ གུ ཅེ དུ དེན བེ ཕེན ཅོང ཛུག ཅུན ཅེ གུ ར གུ དེ ཏོང བ ཐང རོ ཉི ཅེ སམ ཅེ དེན པོ ཅུ ནེ ཅེན ཁམ ཁོ ར ཡུ ཤེ ཅེ ཅེན ཁེ སོང ཅོང ཐང མ ལ ཅུ ཅུ ཅེ ཅེ གུ ར ཆ གུ ཅེ བ ཕེ ཅེ ཏོང ཐང ཅོང ཅེ ཅོ ཅུ ཡོང གུ ར གུ དེ ད ནེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཅེན ཁམ སུང ཅེ ས དེན ཐོ ཏོང གུ ཅུ ཅེ ཅིན སེ ཅེ བ གུ ཐང སམ སེ གུ ཅེ ཐིང རབ ཅེན ཛུག ཅུན ཅེ གུ ར གུ དེ ཏོང བ ཐང ཐང སམ སེ གུ ཅེ ཆར གུ ཛུག ཅུན ཐང ཅེ ཅུང ཅེ གུ ར ཤུང ནེ ཅ བ ཐང སམ ཅེ མང ཤི ཅེ གུ ཐོ གུ ཚང ཏོ ཏོང བ ཅེ ཅེ དེ མི རི ཁ ཁེ མང ཚོ ཅེ རང ཏོ ང ལ ན མེ བེ རྒྱལ ཁོང སུང གེན ཐང དེ གི དེན བེ ཁིམ ཤི ཅུན ཁེན ཅེ བ ར ཅེ དེན ཅེ གུ བེ ནེ སུ ནང ཤེ ཝང ཅུན ཅང ཁེ ཅེ གུ ཅུ ཅེ ཅེ བེ ཐོ ཅེ ཅུག ཅེ ཅེ གུ སི ཅུ ཅེ ཅེ གུ ཐེ གུ ནམ ཅེན ཐང ཕུག བེན ཅེན ཁེ ཅུ ཅེ ཅེ བེ ཐོན ཅམ སུ ལེབ ཡོ བེ གུ སི ཅུ ཅེ ལེ ཁེ ལམ སུ ཐོ གུ ཚང ཏོ ཏོང ཐང གུ སི ཅུ ཅེ ཅེ བེ ཡུན རི རང ཤིན ཐང ག ཅེ རང ཤིན གུ གོ རང ཤིན ཅེ ལ ཝིན ཅིན ཁང ལི ཅེ དེ ལྷོན ཁེ སམ ལོ ཐང ཏིང ཝང ཁེ སམ ལོ ཏེན གོ ཐ ཅི དུ ཅེ དེ གེན ཅི ཐོན ཅུ ཅེ ཤུ ཅེ ར ཏོང ཐང དེ གུ ཤི ཅེ ཅེ གུ ར ཤོང ནེ ཅ བ མོ དེ ནུན ཅུ ཅེ

那他正在准备接连模特年啊，就身穿那么冷的翠屏军龙衬衣，穿的光漂亮龙衬头，贵州西边的十八三给你穿三百单切不起，你穿起穿真几的。CTP歌声传奇，CTP样婆你写不谈，穿衣给地不脏，又为是家漂亮清凉西边团的，你真的新鲜那么嘛新呢？基地的你给脱了，切起古片那件路线的为哪个皮革个小个人？ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: rawe ni shinda ga zane da des lagze jangi gi gi ru mangbo yin ne da de lo chu ju mangbo chi yu si bi ji ri ba la khona zu le mangbo shi ge da ren ni gi ne da li ya khang ra chi ya da ga des na xie li ya cha duo dan dan ne xin ki ji zuo li ya dang sim jiang ya din zhe yin ne le chong duan la din zhe suan zan da ge du du hu ran gi lagze jang ro lo zuo sa ngar be khon zuo yin ne cha xia bi ne le da wu shi song xia de bi yu de chong we zhong zhe din zhe tong min du la 总部部可能给我们下下边的大概让松下，但每次出了个多看这些车边的嘞，人一个两万趟，那边的唐连去过不来的，扛着糖一木吧，日他去吧，顶着早晚的南玉民多，木头看那个水我们能给能给，嗯，全大他姐呀，唐连新去扛了呀，中南去三个几节，运气没把好转那边呢，他说人一个面子啷个提，钱要是够吐不热死钱，总部部可能给你们嘞，顶着松下。 作为科特级的吉达克，给我用呢，铁的铁达克，长电藤，当用米露机，用作了抗日技术器物。当然是了，满足参谋长们在冷兵团里呀，当那个来当这车别个里呢，那么上克的是呢，当啊，克的是呢，克连这车我要用钱克里呢，什么老板给呀，他呢，参谋长给那个新建那罗索西沃米出单那呀，那对你这车谁不记得？总不包括我那下下边的嘞，听这里呀，当克的是呢。
1: 康着大丁这姐们呢把，嗯，可能是那马队被那么久一年马店吧，他呢，他忽然给看这怂有点事呢，嗯，米队被那么久顶这店边呢的，嗯，中途几大招玩，是不是怎么了？忽然给他的，嗯，看那个开始，嗯，米在那路旁街堂开下顶这穷队的，要这东里嘛，那么些看那边呢，特别讲的，啊，土能行起这呢，人一个内部的二位，他几多了呀？这呀，顶这穷过的事情，松下。 当然，罗那车队制作点，恐怕不行。东安那村人用，铁达尼米子车，八戒堂各多用为军人些日。他忽然给伊那嘞，说是人意，别村里下界。嗯，等阿里伊那嘞，可能是制作点定了呀，恐怕不用那钱的东安那村人用于是。铁达尼的米子车给八戒堂各多用为军人些日。大概人意给内部堂刚挨了呀，抗日车队，团大吉祥了，梦穷梦用。 我讲人民新联网唐林堂三大脏话的姐弟，两个人手背藏的呢，大概每次看着讲就是松。他忽然给大人松下了，你个对对，你刚挨了抗日车队，体会讲养吃瓦的那么么穷呀。啊，人民新联网里唐林堂三大脏话姐姐，啊，当年的给两百个不起对怎么样呢？忽然里呢，每次看着起就是松下的这，啊，陈贵南下了。其实说起这车队，新联网瓦的这些兄弟。 大概冲队给面子里，得罪了张门西北新人荣，团员团队内关照给打了难为，我查起为面子稳住人样些热度。他忽然给大人算下了，等，嗯，说是人家给军人为面子认不得都是马七镇级大家老师给对怎么样呢？现在说用做肯定是全部的是呢，但，嗯，俺的冲队给面子的，嗯，他没些得罪里内嘞，张门西北。 顶这点点用事的，这么些别，全当你的车事吧。搿对对你来团圆托，困难里亚的，工作个人意里亚的，我查起为每次完成日样些，那么大差不多是。顶这个看的是呢，嗯，三看几期间，忽然间，我认为人意个面子，人当地，啊，多不起头呀。顶这是哪啥？看的，大概每次吃完兰州困难穷心，爬起堂，搿只早晚内容嘛贵呢？ 大概白村六米套，人一个三米拉长，大起面是近。平时米线了三米长，东西两米米都偏西多，有二年。他开始忽然里那个对对，穷对个，他把那个还是那从来没有过穷比，那忽然里那来顶这个刚挨马车队，他提刚挨的羊马贵多，忽然里那来就钱呢，羊还是平时米线里啊三米长，东西两米，嗯，全部都一样给米子差呀，给人家要的是这，顶这松下。 提到明年年初，今年阳光是阴荣，抗日前面荣了，白杨雪面荣。提来到的，天里地基基，民族文学级别特别精英班，工资难过。他认识了，但三不管天给一年来，那么久，作为处理呀的人员了，啊，咱们西北大当的星期，也嗯，可能是呢，民族军人处理呀。 吃完了后，没用别个里那里，看人家扛着担，顶着满那不接，把门上不接，心上满也不接，木头，伢看人家，啊，可能是那破三米那日，每次可能是能两百公里，我们就用为，啊，他顶着，嗯，可能是那他顶个特里，那最顶着吃不的，我觉得，嗯，特别是伢子，顶着是伢子，啊，看人家刚挨他顶着嘞，南北街，东林是土不一呢，我呢，嗯，他看人家嘞，他，嗯，心感激用心。
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལེ་རོ པ་རལི ནེ་རི ཐི་ཤིང་ཁི ཕ་མ་དང་ཁི་རང་ པ་རལི ནེ་རི ཐི་ཤིང་ཁི སང་དང་ཕུ་ཇུ དང་ཁི་རང་ པ་རལི ཡ མ་གི་བེ ཆ완ཅ ཆེན་དོ ཁ་བ་རི ལ པེ་ཆ་ཤ་ནེ ཡ མེན་ཁི་རང་ ཆ་ལེ་ལི ཕེ་བེ ཁ་བ་ལི ཡ ལང་ག་ག་ལི ཡ ཏ་ལང་ག་ག་བེ ནེ་དུན་དིན་ཅེ་གི ཀེན་ཅེ ཡ སེམ་ལང་མ་རང་གི དིན་ཅེ་གི ནེ་དུན་ཡིན་ལེ ཆེ་སི་བ་ཅི་རི ཐུ་ཅུ་ཡིན་ལེ ཁི་རང་ལི ཡ ཏ་བེ་ཅིན་ ཤུ་ཀེན་ཡེན་བ་ཅི་སུ་ཅེ ཡ རང་གི་གི ཉིན་ཅི་གི ཆེ་ཤི་ལི་ཡིན་ལེ ཤུ་ཀེན་ཐི་ཡ དིན་ཅེ་ཅི nima di nalol kiraan liya nedun dinde che yondo khabri kesi dinde che yubi ni kiraan ke ta nizu jikdi simje manshu ba liya kharis na kong lish ngoto shubi zonpo bo khoran na shi ta rinyi mizi chu liya gado chi chung khande shi che bi nile diya khangra ma na ya thang mutu kiraan ke kharis na dile nambar gyewa nang je susu rinyi ki tayo gi nebob di thang lian tubi nang je rinyi ki mizi di long su ju gyu chingu shu yi singe nam cho kholi ya khumu sim ge wen na si be pe ti ti le liu thang bu ti nam leng ge li ya khumu sam chue thang cha che si ti shu bi yin sham li ya khumu zu mi di nam leng ge li ya nyen zhen shu yin ne bo thang lin tu kien ti me zi long su jue ban nu ji di mi yu di de cha phe ben ne ci so ju ji we par su le chue ne yang mi zi du shu di ni ga gyu cha dang ji gi ji we ཏུ ཁར ཤིག རེ ནའ ཝེ དམ པེ རེ མི ལ གི རེ དུ རེ ཐང ས ལ གི རེ ངོ རེ སུང པ་དར རང རང ཁི མི ཚེ ནང སི ཅི གི ཆོ ཅིང ག ཅུ ཁིང པེ ལོན དེ ཡོ ལ སུ པར ག ཝེ དུ ངེ ཐང ཕར ཅེ གི ཁིང པེ ནམ དེ ཡང མང པུ ཤིག ཅི ཝ ན དེ དེ པེ མི ཚེ ལ ཅི དར དོང དེ གོ སམ པེ ལབ ཆག དུ ཆུར ཝེ ཐིང ཁི ཅི ཟོ གི ཁ ཅུ ཆེན པུ དེ དེང མེ་ཅི་ ཆུ་ཅུང་ དེ་ནི ཅི་དར དུང་གུ་ ཆེ་གོ་ སམ་ཤིན་ ན མེ་ཅི་ ཆུ་ཅུང་ཝེ ཐན་ད་ ཡོང་ཛོ ང་ཅུ་ སེམ་གི ནམ་དོ་ལེ ཆུང་ཝ་ཤི་རི གུམ་ཅེན་ཐི ཝང་ཁི མེ་དུང་ཁི ནེ་ཅུ་ལ སམ་ཅུ་ ཅི་དབ་ཅང་བ་ཐང སེམ་གམ་ཅིན་ཅ་ཤི་གི དོང་དེབ་ལེ མེ་ཅི་ཐང་ ཐི་དུང་ཁི གུམ་དོ་ ཆེན་བོ ཆུང་ཤིན་ཡུ སུང་ཤ་ ལོག་ཆེ་སར་ཅུ་ ནང་ཁེན་ཁི གུ་ཤབ་ སུང་ཤ་ཤིན་ཅུ་ཅུ་ ཁོང་ཡང ཁོ་ན ཆུང་ ཏུ་ སོ ཁོང་ ཁི་ པ་ ལ་ ལ་ མ་ ཇོང་ ལམ་ ལོ་ མ་ ཇོང་ བ་ ཆོང་ ལམ་ ཕམ་ ཉི་ ཆུང་ ཝེ ཁོང་ ལོབ ཇོང་ ཅིང་ གབ ལོབ ཅེ་ ནེ་ ཆི་ ཐི་ ནང་ དེ ཤིན་ ཁི་ སར་ ལག་ ཅེ་ ལོ་ པར་ མ་ ཕེ་ ཐམ་ མི་ དུ་ གུ་ རུ ཐེ་ དར་ ཁོ་ རང་ ཅི་ བེ་ ཐུ་ ནེ་ སོང་ གུ་ དུ་ ཆེ་ མེ་ ཉང་ གུ་ ཆུང་ ཝེན་ ཡང་ ཐེ་ དབ་ ལེ་ ཝང་ ཁི་ དུན་ ཐུ་ ཁོང་ ཁི་ སིམ་ ཤོ་ མ་ ཆ་ པར་ ལུ་ ཅི་ སིམ་ ཅི་ ཐང་ ཁུར་ད་ བེ་ ཐ་ ཁི་ ལེ་ ཐུན་ ནམ་ ལེགས པར ཇུབ ཡོད གུཤབ སུང ཤ ཡི ལག སམ སུ མེ ཐང ཇོ ནང དེན པའི དུ ཤི གི ལེ ཆེན སུང ཤ ཅིན ཡི ཁང གི ཆ ཤ ཐར གེ ཆུང བར མང ཤི དེན དུ ཡོད གབ དེར གུཤབ སུང ཤ ཐང ཇ བར ཤེན གི གི ཆུ ཅི གེན གི ལུ ཆུང མང པོ ཡོད སི ཐེ ད ལེ མང པོ ཤི གི རང ཉི གི ནེ དང ལ ཁང ར ཆི ཅིན ཤེན ལ ཆག དོ ཐང ཅི ཚོ ལ དང སིམ ཅང ཉེ ཐི དུ ཁོང ཚོར ཡང གུ ཤབ སུང ཤ ད བུ ཕུ དུ ཆུང བེ ཇུམ ཅེ ཐོ མི སི གུ དུ ཅིན ཅ ཤི ལ ཆེ རུང ཚང མེ རང ཉི གི ལེ ཝང ཐང ནེ བབ ཐང ལེན ཆེ ནེ སུ གུམ ཅི གི ཁང ལང ཇོ ནང ཁི སེམ ཁམ ཤི ཁི ནེ གུན ཆེ མེ པར ཧུ ཚུ ནང ན ཐ སུ རང ཉི གི མི ཅི ལམ ཁ ཅི ཡང སུ གུར ཐུབ ཚོ བེ ཁ དབ ཅི ད ཅི དར ཁི གུ ཝ ཡོ ན
1: teda teda ki changden dang yong mi lu ki yong zo la kang ri qi shu qi wa yu. Wen yang, mi du bian nam yur teda ni zhong tu ji tang zha war, reng yi ki tok du pem ne, reng yi ki ne bup, ngar wei ji tu du yur nyi yi. Da ran lo na cha du, ji zo ding huam ka bui xin, dong ngen na cho nyang nyong. Teda ni mi zi chu par jie tang ge du nyong wei gu rim xi ri. Da ki reng yi ki ne bup tang gang ye la kang ri qi du, tuan da ji kyang lam long chong ma nyong. Wen kyang, rim xin le wang la tang lin tang, sim ta zang mar jie di le har shu bei cham ti ne. Da ki mi zi ka jo kyang gyur song. Qi su qi chen qi du, xi ne nyong wa din zhi xi chong di. Da ki chong du ki mi zi ni dian sui la zhang man shi ba xi yin rong. Tuan wei to di ni gun jo ki da la nang wei mo zhar qi wei mi zi wan zhi ri yang xi ri du. Kedi, da ki mi zir jawa lam zhu kwa na chong xin, par jie tang ga zi zawa ne nyong ma gui na. Da ki bie zun lue mi to, reng yi ki sim la jong tar chi mi si jin. Pie jir mi xian la sam si tang dung sim nyam ki mi tup ki si du gyur ngi. Tidar, mi nye ne zu jin zhe yang nga wa si yin rong, kang zhe chi mi rong la, ba yang shun mi rong war, ti lia do di, Tieni, di gigi mi zi ngun gyur tu bi, tab jo ji yin bar, mun zin qi gui.

0: Okay, that is for today. Thanks for joining us. If you have any comments or suggestions, please email us at hellosizongprogram@163.com. You can also find us by searching Himalaya Touch on X, Instagram, and YouTube, and Hello Xizang on Facebook. Hope you have a great day, and bye for now.
1: Tandani, Beijing ki chuzui tangbu da da ji.
2: Chagsui tian ha, kyakpo dangwe chagchun kongma. ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད